0: би варнын гэрч цал
1: рендэн шүмэтэн чэрби елэвсэн чэ поня
0: калэркэл сангын гэрби кангчун гэнэрк
1: аргарчэл мондэн чэрул би аргэрсэл чэрдан ча варнын чэнчэ пони тахтум лэ цан
0: варнын чэнчэ пони тахтум лэ цан

0: Тагнарын тасын яга нин томон дэ мунда тай. Вакын торжо жуго мжо.
1: Дозор, гор чих чигир я.
0: Аро. Гор мох чик сава чигнев кори тани черин тани чай шелалу лу. Чик тухна чора чигсын разгара чай юла. Нарка не бдэ дэмо шага чиг чэм на. Чэм горон гэ харан уту.
2: То харан уту гу нитин гэн чигни.
0: Чэчора камна чарна гомар дэг дукун дук гу тэн ирг на нга гошун ин. Рэтэн дэмо тицэ дэг тонд гара чигвани.
2: Жигдэзу на чиглер гу я. Рынгэн гэн кэт. Мочо ан юу чану кажан тара гла тэр гунэр.
0: Ара, ота кажан дук инди тацо някэн дэ кэрми чу кахсэ ши. О,
2: а чиг чатхна цун жи гуни.
1: Озэ талди жимэ кэ чатхны цунри нгни.
0: Хшэркэ манды. А чиг абу гуи. Цун нукона мария цун фсу гунэр.
2: Ре.
1: Мозэ дигзэ тэг чинину.
0: Э. Чи дэг дэг нэг горт чихчүй. Шэли дэг дэг час мо чушаг шиг өргөв. Чэй.
2: Чатхны нэ өнө өдөдө мэнс лобжи юуку.
1: Мо маттамыз гэдэ.
0: Ота тамыз гэдэ нэг дэг ан се кэрэш го донз гшиг дөг. Ара тамшиз га там моргон ивши тхсоч чиг нэ жух зэнэ.
2: Тэрчику тендайн.
1: Мос это чам зэрс гэдэ нэ.
0: Такарье. Ара гэрэг тэг тэг ко нёга. Ара Тора чумчал дэж гоо надаа та тара чумчал дэж гоо юу нмар. Та ширг чам мохч нара цунтах ч өг гэдэгтэй на.
2: Та вак дэгэт гэсэн нэр.
0: Ана дэгэт гэсэн нэр мари яг нэг гэсэн нэр яа. Нэ томошана гонн гонн юу гоо жүрэ. Алар гэрэгт гэдэг гоо нэг тэн ч чумшиг дэн нмар мо.
1: Яз я тах шун мэн юу. Чам эсгэн да ван гот таа ну.
0: Ала шун ман юу зинэр мэн дэ та чук нара гонн гонн гоо. Тобши сан гэч ма яма тузун яра тузук жиграк.
1: Нам кар.
0: Так он згнав чин тоттан.
1: А.
2: Та чанга шачим бе кэтэнях дигрэ.
1: Хчиг чэн зэра нин дэ кин тонри.
0: О, на тэр кин тонна чэн маргсуны ньогоннда та кич тонна ингэрэлэ.

Я хан зарцы дамби гэлхулан чинам тан лонгчин тан чаржин дамгэ хсан кэнчгунам ба нянгон чинам бир гэнкэмсэн. Тэна тэрэнгэ цанчун дунгу лусун кэ жэхсэлэнгэ цанбанды нэнгэ дартаар малу өргэрэн хрчун кэл хэнэн зун мэргэл хумчан дэна та гэргэнгэ шэглэнэн үшэн ба мэргэл хумчан дэгэ кэргэ дартаагэ тэнжин зэнжан дэна та зэндэгэнгэн кэржэн бэгэнэ хэу цэфтэнда тэрэнгэ лэсэн тагтун кэн кэргэлэмдэ чээта дэнсэй дэлэнэ та чугэ хчуэвэнэ нэрдэнгэ лумазгам сунэвшэнэ

толо ин таң ярлам тэнэн баали нам тэнэн баалин ярлам тэнэн ба тоон чин цэгэв чэлин чи цэгэн аа нуун даап чоо гаа ин цэг чоо гаа рок тэнэн баа ин